Усак метрат своје вино ма, открта свет стои. Ма, прав усак муха не да, спарјат ли хадели. Тку живо енкрат је ен кмет, кар лето шпаца бан. Упржуан је доскрат шоу седетка, ни тоу дат свој теран. Ма бе, ни био как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар, подаук, пејтку је дјао. Мо, ви јосте ке усекаре прав, споштувам јосто власт. Че рече дай, јости вам дау, пршут панцету маст. Ма вјосте кај мами набожао дат задни пар калцет.

Согнали Гана сакацион, ма просак други дан. Остав ја тармастку каштруен, карлето шпацабан. Јан шла је стара Австрија, чез ен пар лјец фалит. Ше преку могла од Карлота је ен сам лаж добит. Ам паршле чорне сожвали, ан дарле се дуче! Сја Карло мислу, се ми зди, да вијам кеј дутлече. Ма, вјосте кеј усе кара прос, поштувам јаст област. Ча рече дај, јаст имам дал, паршут панцету маст.